rider, my loaded slider. I'm a walking up the tree.

0: music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom hier by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die mooiste, die kostbaarste naam wat ek ken, die naam van Jesus Christus. Ons gaan vanoggend gesels oor die tema, skryf wat jy gesien het. Dit is dag 6 in ons reeks oor die boek Openbaring, en vandag kom ons by Openbaring 1 vers 19. Dit is 'n kort vers, maar dit is 'n baie belangrike vers, want hierdie vers gee vir ons 'n sleutel om die boek Openbaring te benader. Jesus sê vir Johannes, skryf dan op wat jy gesien het, wat nou gebeur en wat hierna gaan gebeur. In die ou vertaling word dit dikwels weergegee as, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Jesus gee vir Johannes 'n opdrag. Die eerste woord waarop ons moet let is, skryf. Johannes moes nie bloot die visioen onthou en later daaroor praat nie. Hy moes dit neerskryf. En die vraag is, waarom was dit nodig? Omdat God se boodskap aan meer as een persoon gegee moes word. Johannes was op Patmos, maar die openbaring was vir die hele kerk. Dit moes aan die 7 gemeentes gestuur word, dit moes gelees word, dit moes gehoor en ter harte geneem word. God se woord is nie afhanklik van een persoon se geheue of indrukke nie. Die Here sorg dat sy openbaring aan sy volk oorgedra word. Dit is ook vir ons belangrik. Dis ook vir ons belangrik. Wanneer ons die Bybel lees, luister ons nie bloot na menslike menings oor God nie. Ons ontvang die getuienis wat God aan sy kerk gegee het. Johannes moes skryf wat hy gesien het, nie wat hy self wou uitdink nie. Die eerste deel van die opdrag is, skryf wat jy gesien het. Dit verwys na die visioen wat Johannes reeds ontvang het en na die dinge wat hy in Openbaring 1 gesien het. Die stem soos 'n basuin, die 7 goue kandelare, die seun van die mens tussen die kandelare, die 7 sterre, die swaard uit Christus se mond, sy gesig soos die son en die Here se woorde, moenie bang wees nie. Johannes moes dus begin by die openbaring wat reeds aan hom gegee is. En dit leer ons dat die Christelike geloof begin by God se bekendmaking van homself. Ons skep nie self die waarheid oor God nie. Ons ontvang dit. Daniël 2 vers 28 herinner ons aan dieselfde waarheid. Daniël sê vir koning Nebukadnesar dat daar 'n God in die hemel is wat verborgenhede openbaar en bekend maak wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die mens kan baie dinge ondersoek, broer suster. Hulle kan dit bereken en voorspel, maar uiteindelik is God die een wat die gordyn ooptrek. Hy sê, skryf wat is. Nou, Openbaring is nie net 'n boek oor die verre toekoms nie. Dit praat ook met die werklike gemeentes wat in Johannes se tyd bestaan het. Die volgende 2 hoofstukke bevat die briewe aan die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. En hierdie gemeentes het in die hede geleef toe Johannes hierdie dinge moes skryf. Hulle het onder die druk van die tyd gestaan. Hulle moes versoekings hanteer. Sommige was getrou, maar ander het geestelik begin afwyk. En Jesus wou hê dat hulle moes weet dat hy hulle ken. Hy sê aan elke gemeente, ek weet. Hy weet van hulle werke. Hy weet waar hulle woon. Hy weet van hulle lyding. Hy weet waar hulle getrou gebly het. En hy weet ook waar hulle liefde verkoel het. En dit beteken dat Openbaring nie net vra, wat gaan eendag gebeur nie. Dit vra ook, hoe leef die kerk nou? Is ons getrou aan Jesus? Staan ons vas wanneer die wêreld druk uitoefen? Het ons dalk ons eerste liefde verloor? Is ons geestelik wakker? Is ons dalk besig om lou te word? Die toekomsboodskap van Openbaring is dus ook 'n hede boodskap. Christus wil sy kerk vandag voorberei oor wat hierna sal gebeur. En hier kom die eskatologiese perspektief duidelik na vore. Openbaring wys vooruit na God se optrede in die geskiedenis en na die finale voltooiing van Christus se koninkryk. Jesus sê later in Openbaring 4 vers 1 vir Johannes, kom op hierheen en ek sal jou wys wat na hierdie dinge moet gebeur.
En dit wys vir ons dat die boek al hoe verder oopgevou word. Johannes sal dinge sien wat betrekking het op oordeel, wat betrekking het op volharding, Christus se oorwinning, die val van goddelose magte, die wederkoms, die finale oordeel en die nuwe hemel en aarde. Maar ons moet egter onthou, die doel van hierdie toekomstige openbaring is nie om mense bloot nieuwsgierig of paniekerig te maak nie. Die doel is om die kerk te leer om getrou te bly, om nie die wêreldse afgode te aanbid nie, om lyding te verduur, om nie deur valse magte mislei te word nie en om te wag op Christus se finale oorwinning. Openbaring vertel ons nie alles wat ons graag oor die toekoms wil weet nie, maar dit vertel ons wat ons moet weet om getrou te leef. Dit praat oor die verlede, die hede en die toekoms en ons kan Openbaring 1 vers 19 eenvoudig as 'n raamwerk onthou wat jy gesien het. Dit is die openbaring van die verheerlikte Christus in Openbaring 1. En dan, wat is? Dit is die toestand van die sewe gemeentes in Openbaring 2 en 3 en die uitbreiding, die geestelike toestand van die kerk in elke geslag. En dan, wat hierna sal gebeur? Dit is die verdere ontvouwing van Godse plan in Openbaring 4 tot 22. Hierdie indeling help ons om nie Openbaring net as 'n versameling losstaande simbole te sien nie. Dit vorm 'n groot verhaal. Ons sien Christus. Ons luister na sy boodskap aan die kerk. Daarna kyk ons vooruit na die voltooiing van God se koninkryk. En hier is 'n belangrike waarskuwing. Ons moet Openbaring met nederigheid lees. Christus gee aan Johannes die opdrag om te skryf wat geopenbaar word. Johannes ontvang nie die opdrag om sy eie spekulasies oor moderne nuusgebeure te skryf nie. Daarom moet ons versigtig wees wanneer mense beweer dat elke gebeurtenis in die nuus presies 'n spesifieke vers in Openbaring vervul. Die boek roep ons nie in die eerste plek tot sensasie nie. Dit roep ons tot geloof en volharding. Ons moenie die gedeeltes oor die toekoms vermy nie, maar ons moet dit ook nie gebruik om datums vas te stel of mense deur vrees te beheer nie. Jesus sê vir Johannes om te skryf, die kerk moet lees, moet luister, moet onderskei en getrou bly. Openbaring 1 vers 19 pas in die hele Bybelse eskatologiese lyn. Daniël ontvang openbarings oor koninkryke en die einde van die dae. Jesus leer sy disippels oor sy wederkoms en die voltooiing van die eeu. Paulus skryf oor die opstanding en die koms van die Here. Petrus wys vooruit na die dag van God en die nuwe skepping. Openbaring trek die gordyn verder oop en wys die finale oorwinning van die Lam. Die Bybel begin met God se skepping en eindig met God se nuwe skepping. Dit begin met die ingang van sonde en dood en eindig met die vernietiging van die dood. Dit begin met mense wat uit God se teenwoordigheid verdryf word en eindig met God wat by sy volk woon. Openbaring 1:19 herinner ons dat die geskiedenis nie doelloos voortbeweeg nie. Dit is op pad na die doel wat God bepaal het. In die boodskap vir vandag. Eerstens, God openbaar wat ons self nie kan ontdek nie. Ons is afhanklik van sy woord. In die tweede plek, Jesus sien die toestand van sy kerk nog vandag. Openbaring is nie net oor die toekoms nie. Dit is ook 'n oproep tot getrouheid in die hede. En dan derdens, die toekoms is onder Christus se beheer. Ons weet nie elke detail nie, maar ons weet wie die einde in sy hand hou. Vierdens, ons moet die woord hoor en ons moet daarop reageer. Die doel is nie bloot kennis nie, maar om te volhard. En in die vyfde plek, die geskiedenis beweeg na Christus se oorwinning. Daarom kan ek en jy met hoop leef, selfs in onseker tye. Vra jouself vandag, wat het Jesus Christus reeds aan jou geopenbaar? En hoe lyk jou verhouding met hom in die hede vandag? En leef ek met hoop oor die toekoms? En dan laastens, watter gehoorsaamheid vra die Here vandag van my? Kom ons bid saam.
Dierbare Heere Jezus, baie dankie dat U aan Johannes bevel gegee het om neer te skryf wat hy gesien het, wat is en wat hierna sal gebeur. Help ons Heere om U woord met nederigheid en met geloof te lees. Bewaar ons daarvan Heere om deur vrees of spekulasie oorheers te word. Heere, maak ons wakker, maak ons getrou in die hede, terwyl ons met hoop uitsien na die voltooiing van U koninkryk en help ons Heere, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar dat ons ook sal doen wat U vir ons sê, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Boeta, sissa, onthou vandag, ons ken nie elke detail van die toekoms nie, maar ons ken die Heere wat die toekoms beheer. Jy moet 'n wonderlike en 'n

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam.
1: Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. En welkom by vandag se gedagte van die dag. Ons lees vanoggend uit Johannes 4 uit. En ek wil vanoggend vra dat elkeen mooi sal luister. In Johannes 4 vers 14 kom koning Jesus en hy praat met die Samaritaanse vrou. En hy sê die volgende vaar, hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my van daardie water sodat ek nie dors kry en nie hoef te kom skep nie. So hy bied vir haar die ewige lewe aan, 'n bekering, laat sy nou pad met hom stap. Maar hy vra vir haar 'n volgende vraag, hy sê, gaan haal jou man. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Koning Jesus sê vir haar, ja, jy is reg, jy het 5. Wat sê dit vir ons vanoggend? Toe daai vrou daar sit, het hy presies geweet met wie praat hy. Hy het geweet hy praat met 'n vrou wat 'n verhouding het met 5 mans. Dit kon net sowel die vrou gewees het met 'n drankprobleem, of die vrou op drugs, of 'n vrou wat sy kinders weggevat is, of die vrou wat elke dag vloek en skel, of die vrou wat liefde en verhouding soek deur om gemeenskap te hê met mans, want sy weet nie anders te hoe om dit te kry nie. Die vrou wat stikkend sit by die huis. Dit kon net sowel enigiemand van daai vrouens gewees het. Maar hy ken hulle omstandighede, en in daai omstandighede kom die Here en hy sit by hierdie vrou wat besig is om oorspel te pleeg. Hy sit by haar en sê vir haar dat ek wil vir jou 'n uitweg gee uit jou huidige situasie. Dis nie my wil vir jou lewe nie. Kom drink van hierdie water, dan hoef jy nooit na die wêreld toe te gaan en te gaan skep nie. Ek wil vir jou water gee, sodat jy net by my water kry. En my water wat ek vir jou gaan gee, gaan opspring tot in die ewige lewe. En jy gaan saam met my in die hemel wees. Jy sien in vers 24, sê dit die volgende, ek blaai gou om. Dat God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Waarom is dit so belangrik? Die Here wil dat daar vandag in jou lewe, jy wat stikkend is, jy wat verlore is, jy wat vanoggend daar sit en sê, maar nee, ek het nog erger dinge as wat jy hier genoem het. Die Here kom vandag na jou toe, hy ken jou omstandighede en hy sit by jou en hy sê, drink van hierdie water, los jou gemors by my vandag, ek sal dit by jou vat, maar gaan in Sondag nie weer nie, en bid my in gees en waarheid, wat beteken die leen wat jy gelewe het tot vandag toe, jy kan nie God so dien nie. Die Here sê, dien my in gees en in waarheid, en maak my die nommer 1 in jou lewe, en ek vergewe vandag al jou sondes, sê die Here. Die Here gee jou daai geleentheid vandag, en in Johannes 1 vers 7 tot 9, leer die woord van God vir ons. As jy vandag na die Vader toe gaan, en jy vra vergifnis vir jou sondes, sal hy al jou sondes vergewe, en jou van alle ongeregtigheid reinig. En dit is vandag die boodskap, wat die Here vir sy kinders beskikbaar stel, terwyl hy sit en sê, ek wil vir jou water gee, jy het genoeg gaan skep by die wêreld, van nou af kry jy jou water by my, ek is jou bron, en ek wil vandag jou lewe verander, my kind. Ek weet waarmee jy besig is. Ek weet jy stikken. Ek weet van jou swak besluite. Maar ek weet ook wie jou uitweg is. En die Vader sê vandag vir jou, ek is jou uitweg. Ek is jou uitweg. En weet jy wat? Al wat jy moet doen is wat hierdie vrou die uitnodiging kom. En die vrou sê, Here, gee my van daardie water. Wil jy vandag van daardie water hê? Ek wil saam met jou bid. Vader, ek kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus en ek wil bid saam met elke liewe persoon wat vandag hierdie boodskap kry, wat stikkend is, Here, mense wie se lewe uit mekaar uitval, mense wat eg gebreek het, mense wat se kinders weggeneem is, mense wat op finansiële swak besluite geneem het, mense wat al so diep in 'n gat is dat hulle almal om hulle sleg hanteer, mense wat vandag, Here, nie meer weet wat se kant toe nie, hulle wat 'n binding het in hulle lewe, of dit nou drank is, of dit nou drugs is, of dit nou dobbel is, Here. Hulle wat in die afgelope maand gemeenskap gehad het met soveel verskillende mense, U kom vandag na elkeen van hulle toe en U gee hulle die geleentheid om vanoggend hulle sondes te bely, sodat U dit kan vergewe en hulle witter kan was dan die sneeu. Dankie, Here, vir hierdie geleentheid vandag. Mag hulle vandag al hulle sondes by U voete los en vandag oorbegin en U liefde en U genade ervaar en nie weer aan daai pad gaan loop nie. Nie links sal regs sal afwyk van die pad wat U nou vir hulle gee nie. En van vandag af 'n fontein van lewende water in hulle hê. En van vandag af die pad met U stap. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker donderdag verder en as dit die Here se wil is. Dankie.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring
1: to you. Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief. Where creativity day finds a home. Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
2: Goeiemôre woordkinders, nuwe luisteraar, jy wat inskakel. Baie hartlik welkom. Ek praat met hier vanuit Randfontein. My gemeente Woord en Lig. Wonderlike land wat ons in bly, Suid-Afrika. Baie negativiteit oor hom, ja, maar ons vertrou die Here dat hy groot dinge hier gaan doen en nog baie bekerings hier gaan bewerk. Stellig. Nou, ons praat met u vanmorgen oor daar in Korintiërs. En jou lichaam is, my thema is, jou lichaam is een tempel. Jou lichaam is een tempel. Nou kyk ons daar na die Afrikaanse 53 vertaling, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Ek gaan daar vir jou nou lees. Maar voor ek lees, wil ek net vir jou sê, jy is kostbaar en waardevol vir die Here. Jy sê dalk, ach, sê dit alweer. Ek sê dit 1000 maal sê, jy is kostbaar en waardevol vir die Here. Hy het jou lief. Hy wil jou vasdruk. Hy wil vir jou sê, jy is vir hom belangrik. Hy wil vir jou sê, jy, my seun, my dogter, jy is kostbaar vir die Here, vir jouself, vir jou vrou, vir jou man, vir jou medemens, vir jou kinders, jou collega's, jy is kostbaar en jy is waardevol. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, die Afrikaanse 53 vertaling, dank die Here vir ons mooie taal, dank die Here vir Afrikaans, bijna 100 jaar oud, en dank die Here vir elke gedeelte in die Bijbel wat vertaal is, in verskillende Afrikaanse vertalings, Engelse vertalings, baie vertalings van ons woord, ons rema, wat ons skryf van God. Of weet julle nie, dat julle lichaam een tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees wat aan God behoort. Amen. Paar fundamentele vrae of antwoorde wat jy uitkom met vrae. Weet jy nie dat jou lichaam is 'n tempel van God? En jou lichaam kan jy nie net maak wat jy wil nie, want hy behoort nie aan jou nie. Hoekom kan ek het sê? Ek kan het sê, want hy sê daar, hy sê, God het en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is dier gekoop. Jy is dier gekoop, God het jou gekoop. Daar die dag op Golgotha as hevel, toe hy daar sterf, toe betaal hy die prijs vir jou, toe koop hy jou. Jy verhaal ook nou vir my, maar pastoor, wat moet ek doen? Ek wou nie gekoop word nie. Dan moet jou rug op die Here draai en dan verloon jy hom. Een ding is seker, ek wil soos hy wees. Ek wil soos Jesus wees. Ek wil sy tempel wees. Ek wil my lewe oopmaak en sê, Here, kom woon in my. Ek wil vir hom sê, Here, u wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit volëindig. Ek wil dit vir hom gee. Ek wil vir hom sê, kom Here, kom hou by my maaltyd. Kom Here, kom bly. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is nie? Daardie Heilige Gees in jou, jou liggaam is 'n tempel. God het dat so dat jy nie aan jouself behoort nie, maar jy behoort aan hom. Jy is dier gekoop met daardie kosbare bloed van die Seun Jesus Christus. Daar op Golgotha as heuwel, toe jy gekruis, toe Jesus daar gekruisig word. En die spykers deur sy hande gekap en sy voete gekap word. Toe betaal hy die prys. When he was on the cross, I were on his mind. Jy is dier gekoop. Kom ons verheerlik God dan. In ons liggaam en in ons gees, wat aan God behoort. Hierdie gees van my behoort aan God. Amen. Ek is dankbaar. Weet jy nie, jy is een tempel van die Heilige Gees. Ek is God en ek behoort aan hom en ek wil vandag vir hom dankie sê, Here, hier waar ek sit, wil ek net my hand opsteek en sê, dankie dat u my gekoop het, dankie dat u my gekoop het, dankie dat u my kinders gekoop het, dankie dat u my vrou gekoop het, dankie Here, dat u my gesin dier gekoop het, met die kosbare bloed van die lam, dat u ons geheilig het, en ons gereinig het, en dat ons vandag kan weet, waarlik, u is die Here God, ek prys u naam tot in ewigheid.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Co. Bearings, keeping you turning.
1: Ek wil vanoggend probeer om vir jou story te vertel en twee goed aan mekaar te koppel, en ek hoop net dat dit so gaan oorkom dat dit werklik duidelik is. Nou, kom ons begin net by Abraham en Isaac. Jy ken die story van Abraham wat sy seun Isaac opgevat het teen die berg om hom te gaan offer, en terselfde tyd Jesus, wat ook deur sy vader geoffer is vir ons sonde. Nou, terwyl ek praat, wil ek die twee goed aan mekaar probeer las. Kom ons kyk of ek kan regkry. Die eerste ding is, as ons dink aan Isaac, omdat ons vreeslik geneig is om die Bybel te sien as kinderbybelstories, in plaas van die waarheid wat daarin is, dan sien ons gewoonlik 'n prentjie wat dit wys Abraham en Isaac, en Isaac lyk gewoonlik soos 'n seentjie van so 12, 13 jaar oud, wat saam met sy pa stap, maar dit is nie die waarheid nie. Hy was op daai stadium, en dit is in die skrif, jy moet net baie, baie goed soek om dit te sien, maar hy was tussen 30 en 33 jaar oud gewees, toe dit gebeur het, naastenby, moeilik om precies te bepaal, maar hy stap op teen die berg, en wat dra Isaac saam met hom? Hy dra die hout waarop hy geoffer moet word, draai saam met hom. Wat dra Jesus saam met hom? Hy dra sy eie kruis, hy dra die hout waarop hy geoffer gaan word. Nou sien ons hulle stap teen die berg op, hulle kom bo, en onthou nou, ek het gesê dat Isaac was nie 'n klein seentjie nie, hy was 'n volwasse man gewees, hy het homself gegee. Sy pa was baie, baie oud op daai stadium, so sy pa kon nie teen hom beklei om hom op, vast te maak en om te offer nie. So hy moes homself gee. Jesus het homself gegee. Die berg waarteen hulle opstap op daai stadium is vandag, daar is baie duidelike tekens dat dit dieselfde berg is wat ons vandag ken as Golgotha. So, hy stap op, dra sy eie hout, en hy stap op na Golgotha om geoffer te word. Jesus dra sy eie hout, hy stap op na Golgotha en hy gee homself om geoffer te word. Dis die eerste gedeelte. Nou, iets wat baie belangrik is wat ek net moet deel. Ons sien, as ons praat van die verlede, dan dink ons altyd dis agter ons rug. As ons praat van die toekoms, is dit voor ons, maar in die Hebreeuse kultuur is dit omgekeer. Die toekoms is voor jou. Die toekoms is agter jou. Hoekom sê hulle so? As jy in 'n bootjie is en jy roei die bootjie, jy is op pad oor die dam, en jy roei die bootjie, as jy voor jou kyk, is dit waar jy vandaan kom. So dis jou verlede. Jy roei agter jou rug, roei jy na die toekoms toe. Goed, Abraham is op die punt om sy seun te offer, en die vader stop hom en sê vir hom, stop, kyk agter jou. Hy draai om en hy kyk agter hom, met ander woorde, hy kyk profeties, kyk hy in die toekoms in. En wat sien hy? Hy sien 'n ram. Jesus is die ram. Waar is die ram se kop? Die ram se kop is in 'n doringbos waar hy in vas sit. Ons sien Jesus met 'n doringkroon om sy kop. Sommige net so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen die twee. Ek hoop dit maak net jou opgewonde, want daar is nog baie wat gaan kom as ons net daarby kan uitkom. Vrede vir jou en 'n mooi dag
0: geniet. Roos bied aan sout en peper.
2: G-N-R.

Roo, ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit trek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Heere. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.

If you know what I'm talking about, give God some praise.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Daarom Psalm 31 vers 14 en 15 sê die woord van die Here, hy sê, maar ek vertrou op u Here, ek sê, u is my God, my tye is in u hand, red my uit die hand van my vijande en my vervolgers. Nou wat ek en jy voorheen oor gepraat het, is daar in Jesaja 41 vers 13, waar hy sê, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Ons het ook gepraat oor Psalm 18, waar David skryf, hy sê, ek was in benoudheid, en ek het die Here aangeroep, en uit die hemel het hy my gehoor, en dan is daar hierdie wonderlike beskrywing van hoe hy op die Gerubs gekom het en hoe hy dan uiteindelik by vers 16 kom en hy sê, hy, dis God, het uit die hoogte sy hand uitgestrek, hy het my gegryp, hy het my uit groot waters getrek, hy het my verlos van my magtige vijand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. En dan kom hy hierso, en onthou ons het gepraat oor, God het my in sy hand, en God het my asem in sy hand, en dan kom hy uiteindelik, en hy sê hierso, in Psalm 31, hy sê, my tye is in u hand. Nou onthou ons vorige boodskappe, wat ons gepraat het, oor tyd, waar ons sê, daar is 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, en 'n tyd om te plant, en 'n tyd om na te maak, en ek en jy moet kan weet, my tye is in God se hand. Dat ek en jy sal weet, dat die duiwel, soos wat met Job bewys is, Job het bewys, of die storie van Job, bewys vir my en vir jou, dat God is in beheer. God is in beheer, en as, dan beteken het, die duiwel kan nie net sommer kom, en ons lewe kom steel, behalwe as ons hom wettige reg gee nie. Maar baie keer dan kan ons God se hande afkap, omdat ons die duiwel wettige reg op ons lewens gegee het, en ek en jy moet nooit God blameer. Baie mense wil God blameer om te sê, hy is die een wat toegelaat het dat my pa of my ma of my kind sterf, maar daar is sekere goed wat ons die duiwel toegang gee, wat ons eintlik God se wettige reg afsny, en of dan die Here se bepaling van ons tye afsny, wanneer ek en jy die duiwel 'n wettige reg gee. Ek wil 'n voorbeeld byvoorbeeld noem, waar die Bybel praat van gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan. Nou sal my dogter in die kar klim van 'n tienerseun wat gedrink is, en daai seun maak 'n ongeluk en my dogter sterf. En ek neem nou net 'n voorbeeld. Nou is ek kwaad vir die Here, want hoekom het die Here toegelaat dat my kind sterf, maar die eintlike ding is, wat het my kind gesoek in die kar van 'n dronk man, en hy ou het vir die duiwel wettige reg gegee, want die Bybel sê, gee sterk drank aan die wat wil ondergaan. En dit is waar die moeilikheid inkom, dat ons baie keer God blameer, maar eintlik is die duiwel wat kom steel en slag en verwoes. Nou hier is nou 'n ander gesprek vir 'n ander dag, maar ek gebruik dit as 'n voorbeeld en miskien is daar iemand wat dit moet hoor. Moenie vir God kwaad wees nie. Moenie God blameer omdat 'n kind se lewe voortydig gesterf het nie. Maar ek moet vir jou kan sê, my tye is in God se hand. Nee, die dag moes ons met iemand deel wie se babietjie by geboorte die lewetjie geëindig het. Maar die, en is hartseer, want jy het so uitgesien na daai babietjie wat kom, en dan is daai babietjie se lewe net daar en dan ook beëindig. Maar die hele ding gaan oor dit, Daai babietjie se lewe het nie geëindig nie. Sy of hy is net nie hier nie. Daai babietjie is by die Here en lewe nog steeds vir altyd en eindelik is daai kind is eindelik bewaar van die onheil van hierdie wêreld en is eindelik direk hemel toe en ons weet sy is by die Here. So daai kind kan nie verlore gaan nie want daai kind is direk hemel toe. So dis net die ding is die kind is nie hier nie. Ag en ek weet nie hoekom ek nou hier stil staan nie, maar hier is vir iemand. Maar hoor gou-gou wat sê Psalm 31. Hy sê maar ek vertrou op U Here. Ek sê U is my God. My tye is in U hand, nê? Hy sê red my uit die hand van my vyande en my vervolgers. Daai selfde skrifgedeelte sê eintlik my kansse is in sy hand. Die Engels praat van the chances of my life, beteken die kansse wat ek kry, die geleenthede wat ek kry en partykeer is die moeilikheid wat ek kry is eintlik 'n geleentheid vir God om vir my 'n wonderwerk te doen. En daarom moet ek en jy kan sê die geleenthede wat ek kry is in God se hand. 'N Ander vertaling sê my lot is in God se hand. 'N Ander vertaling sê my toekoms is in God se hand. En dan kom die Message Bybel, die boodskap Bybel kom en sê uur vir uur plaas ek my dae in U hand veilig van die hand van die hande van die ander wat van my besit wil neem. En ek wil sê jy moet vandag weet jou tye is in God se hand. Jou geleenthede is in God se hand, jou toekoms is in God se hand. Die elke uur wat jy kry vandag, moet jy vir die Here sê, dankie Here vir nog 'n uur, dankie vir nog 'n geleentheid. Dankie Here dat U my nog 'n kans gegee het en dat ek en jy vanmôre ons tye in God se hande sal plaas en sê, Here, U het my. U het my. U het my. U het my hand, U het my hart, U het my asem. En Here, selfs my tye is in U hand en dat ek en jy elke geleentheid wat ons kry goed sal gebruik want soos tyd kan ons dit nooit weer terugkry nie. Maar ek en jy het 'n geleentheid en tot die dag wat die Here besluit nou is dit ons tyd om te gaan. Kom ons doen ons beste vir die Here. Kom ons gebruik die geleenthede wat die Here vir ons gee en kom ons vereer hom in daardie tye. Vader, dankie dat ons vanmôre kan weet ons tyd is in U hand. En Here, selfs al wil die sterkste vyand probeer om besit van ons te neem, hulle kan nie tensy God dit toelaat nie. Hulle kan nie tensy die Here dit nie gee nie. En Here, dankie dat ons kan weet dat selfs al is daar tye wat ons gedink het nou is dit verby, dan het U gesê nee, dis nog nie verby nie. Dat ek gee jou nog 'n geleentheid, ek gee jou nog 'n kans. En ek wil bid Here dat ons elke kans, elke geleentheid elke ding wat nou gebeur in die toekoms, dat ons dit sal waardeer. U wat ons hand het, U wat ons hart het, U wat ons lewe het, U wat ons asem het, en Here, U wat selfs ons tye in U hand het. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, dit bid ons in Jesus naam. Here, amen.
2: But you're welcome to it all. The preacher told the stranger at the door.

Wat lang jy na die lewe van môre dra jou liefde, die vrese van ander deel jy ander.

0: haal hy daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.
1: GNR, my luistergenot.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Donderdagoggend. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is kragteloos. Jesaja 40 vers 31 sê vir ons: "Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie." Nou vriende, ek kom sit vanmôre in my studeerkamer en terwyl ek hier by my tafel sit in my stoel, sien ek my telefoon se battery is amper pap en net langs die telefoon lê die laaikabel. En skielik tref dit vir my. Hier lê my foon, hier lê die kabel. Maar die foon gaan steeds pap bly as ek nie die kabel gaan inprop nie. En net 'n kort tydjie, as dit nie ingeprop is nie, dan sal die selfoon morsdood wees en nutteloos wees. Mense, ek kan vir jou vanmôre sê dat die kabel kan langs die foon lê, die foon kan langs die kabel lê, hulle kan selfs aan mekaar raak, maar niks gaan gebeur nie, niks gaan verander totdat die kabel in die kragprop en in die foon ingeprop is nie. En ek gaan toe en ek prop die foon in en binne sekondes sien ek iets gebeur. Ja, die battery begin laai, die krag begin in die foon in te vloei en die foon kry nuwe lewe. Nou, hoe baie Christene lewe nie vandag so nie. Hulle het almal Bybels, maar hulle lees dit nie. Hulle gaan kerk toe, maar hulle luister nie. Hulle luister na preke, maar hulle hoor nie die boodskap nie. Ons het al die regte dinge rondom ons, maar ons gebruik dit nie. Amen. Ons gebruik dit nie soos ons moet nie en is nie regtig ingeprop by die bron van krag nie. Ons probeer lewe op gister se battery. Ons probeer vandag se gevegte veg met verlede week se bietjie krag. En stadig maar seker begin ons geestelik leeg te loop. Die probleem is nie dat God se krag opgeraak het nie. Hy is nog steeds die bron. Die probleem is dat ons ontkoppel geraak het van die bron. Dis net soos 'n pragtige duursame motor en dit het geen brandstof in nie. Dan het die kar geen waarde nie, dis niks werd nie, want dit kan jy op 'n leë tank ry nie en dit staan net daar. Jesus het gesê, "Sonder my kan julle niks doen nie." Johannes 15 vers 5. Miskien voel jy vanoggend moeg en uitgeput en uitgebrand. Dan is die antwoord nie om harder te probeer nie. Die antwoord is om nader aan God te kom, om sy krag te ontvang. Want wanneer jy ingeprop bly by hom deur gebed, deur sy woord en deur gehoorsaamheid, dan begin sy krag weer deur jou te vloei. Ek kan vir jou sê vanmôre, moenie net naby die kabel lê nie. Wees ingeprop by die bron. In Jesus naam. Amen. Here, ons kan vir u so baie dankie sê dat u die bron van alle krag is. Vergewe ons waar ons probeer leef sonder om aan u verbind te wees. Trek ons vandag nader aan u. Vul ons met nuwe geestelike krag, nuwe hoop, nuwe geloof. Help ons om elke dag ingeprop te bly in u teenwoordigheid. Here, ons loof u vanmôre.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you. By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: dat die beste biltong en droewors in die land moet die draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg, Biltongfabriek.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.

my wil wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag u vrede. Amen.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: Lourous bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Gaaf, dit is soveel as wat ek op hierdie stadium gaan sê. Ek wil vir enigiemand wat hierna luister sê, dit is tussen jou en die Here of jy hierdie aanvaar, of jy dit verwerp, of dit van jou probleme gaan oplos, of dit enigszins jou lewe gaan verbeter. Ek weet nie, dit het definitief vir ons. Ons is nog nie deur dit alles nie, ons is nog besig om te werk aan goeders, daar is nog steeds goeders wat ons ontdek, wat nie reg is nie, en wat ons moet reg maak, maar ons het die pad begin loop. En ek wil voorstel, bid hieroor, vra vir Heer om vir jou te wys, of dit in jou lewe enigszins van toepassing is, indien wel, gaaf. Laat toe dat die Here dan dat ook hierdie deure vir jou oopmaak, en mag die Here julle seën, en julle soeke na waarheid.

Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Vere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: chi un er, mae leister chynod.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
2: Skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie, geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou enige en alle klassiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.
1: Goeienaand, liewe broer en suster, dis wonderlik om jou weer te groet aan die einde van die dag. Vanaand is dit vers 7, Titus 2, en ons gaan praat oor die tema, dat jou lewe die woord sigbaar maak. Die tekst lees, betoon jouself in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalste leer, waardigheid. Dis 'n voorreg om weer saam met jou stil te word rondom Godse woord, en vanaand gaan die Here ons herinner aan iets wat baie eenvoudig klink, maar wat diep in ons harte sny. Ons lewe preek dikwels harder as ons woorde. Paulus skryf aan Titus en hy sê, betoon jouself in alles 'n voorbeeld van goeie werke. In alles. Nie net wanneer mense kyk nie. Nie net wanneer ons by die kerk is nie. Nie net wanneer ons weet, iemand verwag Christelike gedrag by ons nie. Maar in alles. Jou lewe is 'n voorbeeld. Titus moes nie net vir mense vertel hoe hulle behoort te leef nie, hy moes dit self uitleef. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat die waarheid kan verduidelik en iemand wie se lewe deur daardie waarheid gevorm word. Ons kan baie weet van die Bybel, broer, suster. Ons kan die regte woorde gebruik. Ons kan weet wat reg en verkeerd is. Maar die vraag is, het die woord wat ons hoor ook die mens geword wat ons leef? Want mense kyk nie altyd na wat ons sê nie. Hulle kyk na hoe ek en jy optree, veral wanneer ons geïrriteerd is en sulke dinge. Hoe ons reageer wanneer iemand ons te na kom, hoe ons praat oor ander mense, hoe ek en jy optree wanneer niemand ons aanspreeklik hou nie. Daar, in daardie gewone oomblikke, word dit sigbaar of die woord van God werklik besig is om jou te verander. Paulus skryf, met onvervalste leer. Paulus sê dat Titus moet 'n voorbeeld wees, met onvervalste leer. Dit beteken dat die waarheid wat hy leer, moet suiwer wees. Maar daar is ook 'n belangrike beginsel hierin. Ons moet nie iets met ons mond verkondig, wat ons lewe voortdurend weerspreek nie. As ek praat van vergifnis, maar ek weier om te vergewe? Nee, dit kan nie werk nie. As ek praat van liefde, maar ek behandel mense ongenadiglik en hard. As ek praat van nederigheid, maar ek wil nie dat iemand my reg help nie. As ek praat van geloof, maar ek leef voortdurend asof God nie betroubaar is nie. Dan ontstaan daar 'n gaping tussen my belydenis en my lewe. En daardie gaping is uiters gevaarlik. Want die wêreld het nie nog 'n boodskap oor Jesus nodig nie. Die wêreld moet Jesus se waarheid in mense se lewens kan sien. Nie volmaakte mense nie, maar mense wat werklik deur Christus verander word. Mense wat kan sê, ek het nog baie om te leer, maar ek is nie meer wie ek was nie. Waardigheid, sê die woord verder. Paulus, wanneer hy oor hierdie woord waardigheid praat, dan praat dit van 'n lewe wat gewig dra. 'n Lewe wat geloof waardigheid het. Dit beteken nie dat ons onsself belangrik moet ag nie. Dit beteken dat ons lewe iets van die erns van ons geloof moet weerspieël. Wanneer ons sê, ek behoort aan Christus, behoort daar iets van Christus in die maniere waarop ons leef en praat en besluit en optree, sigbaar te wees. Daarom is geloof nie net iets wat ons op Sondag saambring as ons kerk toe gaan nie. Geloof loop saam met ons huis toe. Dit sit saam met ons aan tafel. Dit gaan saam met ons werk toe. Geloof is teenwoordig wanneer ek en jy op ons eie alleen is. Dit is daar wanneer ons op sosiale media is. Dit is daar wanneer ons kwaad word. Geloof is daar wanneer ek en jy teleurgesteld is. Wanneer ons moet kies tussen wat maklik is en wat reg is. Want dit is juist daar waar die Here se woord ons roep. Laat my waarheid jou lewe vorm. En daarom wil ek jou vanaand nie met die gewone vraag laat nie. Ek wil jou met hierdie vraag los. As iemand wat jou die beste ken, jou lewe moes gebruik om te verduidelik wat jy glo, wat sou jou lewe vir hulle van Jesus vertel? Nie wat jy vir hulle sou sê nie. Nie wat jy graag wil hê hulle moet dink nie, Maar wat sou hulle sien? Sien hulle in jou reaksies iets van Jesus Christus? Sien hulle iets in jou hantering van mense, die liefde van Jesus? Sou hulle in jou manier van omgaan met moeilike dinge iets van jou vertroue in God sien? Dit is ernstige vraag hierdie. Maar dit is ook 'n hoopvolle vraag, want die Here vra nie vanaand dat jy voorgee dat jy volmaak is nie. Hy roep jou om beskikbaar te wees vir sy vormende werk in jou. Miskien wys die Heilige Gees vanaand vir jou op 'n houding, 'n gewoonte, dalk 'n verhouding of 'n reaksie wat nie meer pas by die mens wat Jesus Christus jou geroep het om te wees nie. Moenie die stem van die Here deur sy woord wegstoot nie. Laat die woord jou korrigeer, laat die woord jou verander. Laat dit jou nader trek aan Jesus. Die doel is nie dat mense na ons kyk nie. Wat 'n goeie mens. Nee, die doel is dat hulle deur ons lewe iets van Jesus kan raaksien en sê, daar is iets anders in hierdie mens. Christus leef werklik in hom. Kom ons sluit af. Titus 2 vers 7 roep ons nie bloot dat ons goeie mense moet wees nie. Dit roep ons om lewende voorbeelde van die waarheid te wees wat ek en jy elke dag bely. Mag ons nooit tevrede wees met 'n geloof wat net in ons woorde bestaan nie. Mag die woord wat ons lees, die lewe wat ons leef, begin vorm. En mag ons elke dag al hoe meer lyk soos die een wie ek en jy volg. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die woord wat ons nie net leer nie, maar wat ons ook verander. Wys vir ons vanaand waar ons lewe nie ooreenstem met dit wat ons met ons mond bely nie. Gee vir ons nederigheid om reggehelp te word en die moed om te verander. Laat ons nie net hoorders wees van die woord nie, maar mense wie se lewens 'n voorbeeld van u waarheid is. Mag ander mense deur ons woorde, deur ons keuses en deur ons optrede iets sien van u liefde en u genade. Vorm ons, Here, sodat ons lewe u eer kan bring in Jesus kosbare naam. Amen. Mag die Here jou vanaand bewaar. Mag hy jou hart deur sy woord vorm. Mag sy waarheid jou gedagtes rig, sy liefde jou optrede bepaal en sy Gees jou elke dag nader aan Christus lei. Namens myself en Marinda, moet jy 'n heerlike nagrus hê. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Gaan dan môre en leef die woord wat jy vandag gehoor het.

0: Goeiemôre woord en lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Pastoor Abri Erasmus hier uit Randfontein praat met u. Wat 'n wonderlike dag hier in die suidelike punt van Afrika wat ons vir die Here kan werk en vir hom 'n verskil kan maak. Ons gee die Here die lof, die eer en die aanbidding. Onthou net, jy wat na my luister, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Onthou dit. Kosbaar, waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou man, vrou, jou kinders, jy is kosbaar vir die Here. En die Here het jou baie, baie lief, jy moet dit nooit vergeet nie. Ons gaan lees uit die Bybel, Prediker 11 vers 4, en my tema is vertrou op God. Vertrou op God, Prediker 11 vers 4, hy sê, wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net daar die een sin. Wie die wind bly dophou, saai nie, en wie na die wolke kyk, oes nie. Prediker 11 vers 4. As kinders van die Here, word ons nie voorgesê deur ons omstandighede nie, maar eerder gelei deur die woord van God, deur die Heilige Gees. Ons word gelei. Ons het 'n God wat ons by die swak hand neem en ons lei van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. En hierdie God gee vir ons die wapen, rusting, hy gee vir ons die skietgoed om meer as oorwinnaar uit die stryd uit te tree. Die kinders van die Here word nie voorgesê deur hulle omstandighede nie. Nee, hulle word gelei deur die Heilige Gees. Nou jare gelede het 'n vriend van my se seun vir hulle gesê, die ouers wat ook eienaars is van 'n plaas, gesê, hoor, jy kan maar gaan vakansie hou. En die pa wat my vriend was het gesê, julle kan maar gaan, ek weet dit is 'n moeilike tyd, maar ek laat my plaas en vertroue in die hande van my seun en my seun wat ook my erfgenaam is. So was dit 'n week lank en hulle was 'n paar dae weg en hierdie jong seun wat al hierdie verantwoordelikheid van hierdie boerdery op hom geneem het en 'n boerdery is maar soos 'n besigheid wat jy bestuur. Dit werk presies dieselfde. Al wat hier gebeur, jy plant jou eie oes, jy maak hom groot, maar daar vandaan af as hy groot is, kry hom van die land af, en hy loop dieselfde kanale as hy besigheid. Daar is verkope, bemarking, ensovoorts, ensovoorts, so gaan dit aan. Maar 'n week lank het verby gegaan, en dit was geweldig warm, en die hele mielie oes het gelyk of hy in die stof gaan byt. Dit was letterlik in die stof wat dit gestaan het. Toe het begin reën het, het die reën druppels so geplof in die poeierstof. En net 'n stofie gemaak. Nou, om die storie kort te maak, het hy na die plaas omgesien. En het hy ook op 'n punt gekom, hierdie jong man, waar hy met sy bakkie gaan stilhou het in die middel van die mielielande. Daar het hy ook gedoen wat Prediker 11 vers 4 sê. Hy het die wind opgehou. Maar daar was nie wind nie. Sommer hy nie wind was, hy kon aan die reën aankom nie. Hy het ook na die wolke bly kyk, daar was die wolke nie. Nie eers een groot soos 'n man se hand of pinkie nie. Geen wolk in die lug nie. En so het hy gekyk en het die moedeloosheid om beet gepak, en het hy gesê, my Here, wat nou? En die Here het vir hom gesê, my jong dienskneg, buig jou knieë voor my, begin my aanbid, begin my vra, begin my vertrou. En hier in die middel van daar die mielielande, waar sy bakkie geparkeer staan, het hy begin bid. Terwyl hy by God gepleit het, het iets wonderliks gebeur. 'n groot swart wolk het uit die noordweste gekom en dit het begin reën. Daar het stofwolke uit die grond opgeslaan, sodat die druppels die droë aarde getref het. Hierdie selfe plof geluid wat ek jou beskryf het. Maar tot sy teleurstelling het daar 'n sterk oostewind begin waai en die storm het verdeel. Die ene helfte het na links gegaan en die ander na regs. En die plaas het nie 'n druppel reën gekry nie. Hy het sy Bybel opgetel en Prediker 11 vers 4 gelees. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie die wolke bly kyk, oes nie. Hierdie jong seun het sy sonde bely. Daar in daardie Midieland. En die Here het sy gebed verhoor. Daardie nag het die suidewind opgekom en 'n ligte reën het oor die plaas uitgesak en die hele oes deurweek. Nodeloos om te sê, het hulle daardie jaar 'n rekord oes gehad. Ek wil vandag vir jou sê, moenie jou blind staar teen jou omstandighede nie. Moenie jou blind staar teen die wind en teen die wolke nie. Maar weet, omstandighede gaan jou nie red nie. Maar hou jou oë gevestig op die Here Jesus Christus en jy sal meer as oorwinnaar uit hierdie stryd uittreë. God is calling you. Calling you by your name. Die Here roep jou by jou naam en hy sê, kom hier, jy's myne. Ek sal jou vergewe. Ek sal jou was, ek sal jou reinig, ek sal jou heilig. En God het daardie man, daardie jong man, sy gebed daardie aand verhoor. En hy het reën gestuur. En 'n rekord oes is geoes. Ons sê vir die Here dankie. Ons dien 'n God van wonders. Ons dien 'n God wat vir ons omgee. Ons dien 'n God wat vir ons leiding gee. Ons dien 'n God wat ons swak hand in sy sterk hand vat. Ons lei van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. Hy wie vir ons sê, moenie die wind dophou nie. Moenie die omstandighede dophou nie. Moenie die wolke dophou nie. Hou my dop. I am your angel.
1: All right, church. Let's sing the glory now.

0: to the Lamb. Praise God, praise God.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: My Studio.
1: Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: RGNR. My luistergenoot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.